0: Esta común li contesta li hong hong chi cooperativas o afiche con el esla es li na que es un chi cabin kirta li jalan jalan chi na je sabar cui na kula cristia li poca si bal es ilal jain ulmajon li bim la saich o lech choquere chiru li kutan jain anain chi apskush fede cobera li kyo kuchik chi kulak sal li hong hong chi na je sal li jalan jalan chi cooperativas sale muepal sali ale palho aquí se le junjo chitenamit o acto coche shultican que la ya na topar na kulak lishkia le puk tesibal es el alja indi na coxi reshnum sin kil li junjo chi es el alja junjo chi na le li kaush li sera ek o na kapanu rajlal kutan Chocobichi, Kulaxale, Yank, Rick English, Tank, Magachoka, Naxasa, Achol, Rochpeninkil, Reshkospali, Silal Hunhukli, Nalebako, Chocochish, Ultikankil, Cheru, Chiruli, Eklakain, Chochi, Sakel, Hunguchikli, Kamatan, Li Nakakul, Sarukli, Kakwadios, Hokanap, Naka, Banchoshi, Chiru, Hamchi, Anchal, Kachkosh, Manakona, Kenaulaish, Saruk, Kwanchish, Hunil, Li Yuame, Saruk, Ahikwan, Le shbanun kili hunhu chi taklak li hunhu chi angelin kana kanau karu kyo kesh shbanun kili chiru li loklak eklak ha im nakkwam kyo kochish kun bal kun li matanek wa in li nakatau li poyanam la wasa shben li ruji chorsh ma kyo kesh chi angelak ma kyo kesh chi kwaklik ma kyo kesh chi tzakang ma lakto kyo kesh ahuy chi ilang la ish na kenau li kwan sili hunhu chi kooperativas hu na kanau la atma li taruk tataklang akwen kuy takakye chi hukain karun rashke wala kwayen nak chi kahuni lo nako oken huak echalre li hunhu chi kooperativas akapen kwan rilbal shmanun kils o lanin kils silbal rish li hunhu chi angel ut hukan li katsakonik sa li halang halang chi kooperativas abang kuy ta hundak etira naklat kwan khalan la angel mare sa tanamit malak kunak chik Tokru li shtepal li nakhek li nakat li mangwe malak li shtepal akwi li katanamit Guatemal at kwa hul li honal re nakat ok kwa ni honal re nakat el ut tento kulak kulak tat kulak shpanu ki li kangel kulak kulak kwa nkat sa li nakhek haan ut te shpats akwi re talil chakul chishuni li kangel li kyokat chishpanu ki malak li tenevambin sa haben ut kwa nkak kwi li silok ish kwi inka us chokat chishpanu ki malak inka Nakatauli, arkuam, nakesh hultikachaku, jalanakwichik li nale, li nakuan malak li nakesh banu aran. Li rusila bilikuan sa li kooperativa sa ishkanaka kwa ishkaskisin, aannak chikakunilo, naka ekib huak echalre chishkunil li angel hain. Marikuan li komon li kan nakesh tauru chichabil hain li banu mang, li nake mang sa li hunhu chikooperativa malak li anakekulachiru. Changru na kok angelak aran ma ka karu taka banu la osban narkutku li chakra li na ka banu malas li na ka peresi sa li hunhu chi kooperativa so ka nak ya zaku ak chikikwan li pal nak taka pa ba chakra ban malas nak taka peresi ak kwi chi chabil li angel li kwan malas li tene bambil sa li ka bencho ka nak na ko ka na Eric Inre Rosbeninkil Renato Adina Kuchikun Kamukak Nakoy Benina Ksasalech Ol Nakoy Benina La Esh Kyokesh Chish Rilbal Chish Tzimbal Rish Lik Angel Funfun Chish Banukilakwe Shbanak Nake Keretal Nak Kyoko Chish Tiki Bankil Funchik Li Loklakpo Reli Loklakchabakwe Hain Li Nako Talimankwe Kual tosh echi nalibak, kual tosh echi kaushlakak kui esh kanaka kwa esh kaskizin, kual kuchik la esh li nakike ech olchish holominkil hunhu chi kooperativas. Spannak, inga chik ki wunal nakanake renak taka choy li lokakchab hain kui, hukaan li kamatan zaruk li kakwa dios, spannak la esh nakenaunak. Anakwan naru kyoko chi kubank, naru kyoko chi atina kyoko chi sera ik malak. Kyoko chi kebal karu takaban kulak, karu takaban se kwi oshin kutan malak sa hunshaman, sa wala hu kutan, huwa kwi sali hunpo li kyo chi chanjiku. Kabanan ing anakanaw, chanru li takuan hek, ing anakanaw, chanru li kakyu am zaruk li takwa Dios kakyu haan nanawok re chan ru li matanek re li hunhuk chipoyanam zashben li ru chichosh hain aban kuitok kwankat kuitok kwanko zashben anaje hain kuitok kwankat zahon li kangel re la kooperativa tentota nau nak tabano chichabil li kangel li tenekban pil sala ben ninka tatok yo bankil jalan li nale malak ta koksi jalan chisar en cash banukil li angel malak li taklankil li kon salaben ma kwa ha andish beul malak ma kwa andish kyalalil to kanat chian chal tachol na ta hultika cheru li nale pra in renak in ka yoko chiro en inkil na to istaklan na jalan chik komon ta chal chi panukil li angel li tere mabin salaben lat kwak yo kesak chira binkil li kwan sa li hong hong chi kooperativas mare kwan tish kaush la nakkaw aban ay tiyan na chan na kwi ru ta kwi lata ay tiyan na chan ru ta tsa kong lach banak ten to ta kanak chi chol chko chi kukut nako ati nakras lal chi rish li nalipa kwa ye na kwan kli taklak sa li kapen aban kwan ka kwi li kakulo ko kanak ta kakere ta naklak lo yo kip chi pek kwip chi nalipa in li kataklankil ut li kakulo wila at nakapap chishunil bar kwang li taklak sa labin kwang la kulub re patok kwang la kulub re nawok kwang akwila kulub re shkulpal chishunil li rusilal li kwang sa komonil angel li rusilal li kwang sa li kooperativa aban wila at kyal chokat chiroi beninkil naknumek li kutan kwi kyal chokat chiripal li komon malak chandru na ke angelak ani ta kyok sa akhla kulub nakakawas lang na maani kaya ako nasa kwi chokat chista pala kwi parang takere tal maani chik chochi okeng resh sapal resh rampal chaku na kulubaban kwanak na ko mahelo malak kwanak na kataw bayak li chahkila li kapaltil nakakienak maani na kyoke sa ah nakakienak maani na pokokke nakakienak hingka nakish ok li komon re nak ta sakon sa hunat li chutam sa hunat li kangel awanan inka ahi chokosh kebal re tal rubelah nak kwan mahelal chokosh ishpan unkil ishpan nak tentot anaw nak li kwan sa li kung hung chi kooperativas an kangelak kulah kulah rahlal tentosh zoksingil ak kaush ak nale ak kangel sa li kung hung chi molam awan kwila o inka chokosh sakon inka chokosh okeng chanchana maka kwi li kakulub o choko chishkiebal re patsok re kwechok re silpal re chishuni li kangel ina banu mang aranj ba nakwanak kakwi haan na oken kwi hunak li komon hunak li poyanam na keman reta li naliba kwaye kwanak nga nasawo shkol rikin li na banu man apan haan li shpen li na kwechok haan li shpen li nashtikib shkiebankil sa shkaush sa shkolom kunak na lep inka us mareta ka uslama na kinka yo chikuan karan aban kyal na kerash tiki bankil kyal na kerash ampal hun railal kyal na kerash kepan sa chakilan li kooperativa ut hana lep ha al li inka na ahman na ta kuan na ta anuman chukana na kakots rikin rahlal li kaushlak li nalipak li sera ekain renak cholchok chiku renak cholchok cheru la esh lishtiki lal malak lishtu sulal li kakuan khiksa li kung kung chiko operativas rahlal naka tusub li reta li nalipa kwa yekwan gli kushikutan na nakwan choko chak chiki ati nak chirish abam makali chak kilal kwa naka kye rahlal nak yoko chi ati nak kok aksa chirish chan rush na wali kakulu ku chan rush na wali li kataklanki li angelak li okeng li tsakong li sikbal li hunahil utingka li hachok sa li komonil angel ina kwan malak li nashbanu li kooperativa chika hunilo kwan li taklak sa kaben nak tento to okeng nak tento tat okeng la nakingka chik yokat roi beningke nak kalan komon yok chikanong re li angel li tenewampil raksa la ben re nak utan sa kenak kwi chaku nak takenak la bilopal nak ta truk chipas ok chistil balish nak kanfel nak na le li inka chol chol chaku sa pa pimare inka sha ta konch wa nak mare na ilmana kwin na na hachmanch wanu kili angel mare la he mare hun mai mare o buska kalte span sana sana kli angel aban taka kere tal na kara chika hunilo yo kochi sakong yo kochi oken ut hokana kwin na sa hun kutan taka kul li ruchinyom li angel han kaud na krubela na katoch kaya kli na le mula kisera ikain shmana ko yo kochi shkebal ko na kenaula esh Yokochi ulak sa shtapik li loklakchia. Nakagay shtapik shman nak yokochi shtike bankili po re li loklakchia pahain. Ut yokoch wishke epan sa kretan nak chanchan ta kuy mara kwal kumbat na nume li hunko chikutan. Karo na rakhke balhay malak aro ti shkanap chuka ako lat la holominel karo na shkanap chuka ako lat li asociado re li kooperativa nak ik anaro tat okshke epal. Kwa hunk angel sa imen, kwa hunk li taklak sa imen, apan Tok kulak, tok kapeh, malah tok sa kun shaman, ting ay honal rin ak timbano. Ah, kun shaman ha, da kere tan nak, ak ta na chok sa chiku kuchik, ut nak ta chap si ba rish analib han, at kyal kwe po ak chik ta kanak te, ta kanak akwe, rish panung kilik angel, rish tzil bal rish si chapil. Ut kwi inka us yoko chish panung kil, machiru kwi po to rush panung kil, li inka ish kapanjak chiru la je po chiru ele po chiru kwa shaki po chiru o po ink anakana ujo tal rati honal kwan ke o kanak yo kosh ke ba hun li to chok cholek li shmok palak kwi li honakil li komunil sa li halang halang chi kooperativas renak to sakong renak to okin renak ink a yo ko chi si pal chakilal chi si pal railal tento manakla o asociados o asociadas malajo xa al junli cooperativa takakialka eres sitpal li xkospal xpanunki li junjun chika angel li ten anki li jun angel utki kwan li hachok atialaga kwi kak e rex ten anki le li chokep chiholomin uch sitpal xbeul malaj xpanol li railal li chakilal li majelal li kish li pek li kyochi chakin ke Renak to hilok, renak to bek, renak takanum si kundi amalak renak to shkataw li parkon yoko chishkaya linkil. Anan li nalipak, li nakak shkospal erikin, subelak nak takakal li kaushlak, takakal li serakik, nakak nak takanak chi cholcho sakal chiku, nakak nak takanak chi cholcho cheru malak takanak chi cholcho chakulat li yokak chi rabinkil. Shtiak shkush fede kobera li kyochi kulak sa la moepa, li kyochi kulak sa la kooperativa, rikin li shtiak maga, nakah nakkutan sa ken takana chishkunil li nalipak, chishkunil li kaushlak, u chishkunil li tenepampil sa li kapen sa li hunho chi kooperativa. Tento takanao nak inka kakwi la holominel, ta ruk, malakwan sa shbench wanong kili kanhel. Chika hunilo, chen hunilesh li nakesh oken shpanong kil malak shperisim kil li hunhun chi kanhel. Tento li ob li nake oken sa li holomin te shkel shte te oken te ril nakyo chi pek li kanhel hunhun. Inka kakwi li na holomin chish hunile ban ko akwi li asociados ut asociadas kwi kwan li sa hil poyanam di taklakan sa tapen malaki isbok palikat shol hanap to okin anak kwan yo chitiklak angel kausa li hunhun chi kooperativas ut anan li bokok anan li tochok cholek li nakak shkos palerik imalak li nakak shkana bankil sa lekiang chiru li loklak kutan ha in chiru li loklak sa kew ki kyoko chishkulban sa luk li kakwa dios restosh bali kachkol renak takatikip li kutan hay na nakwan ni kyoko chishkulban chi akhru li kakawush, chi sali kachol, chi teto li kanalepal, renak chishkunil li karu takabano, chishkunil li karu tabano, malak li tebano, chiru li loplakutan, hain malak chiru li shaman, hain malak chiru li loplakpohkwi li kyoko chishtiki bankil, ta el si chamil, takakana, takakartesi sa ruk li kakwa Diyos, renakaan, ta taklang sa likapin renakaan tos rosote si renakaan tos roch peni renakaan akwi taril likame seo ut chihokain tos kataw likar kwan yoko chishkaya lang kilit manakanak kinashkenak tentoto takan tentoto waak likin ni kateko aban kuilating ka joka chikangela kuilating ka joka chiokeng inka kwe tatruok tatiko bak aban kuinka joka chiteko bak manarutat kuak inka kwe harimpi nashba kripchishunil li esman na le li chapil ka ush li nakakotso le kyan chihunilesh laesh li komon li nakishtaliman sa li halang halang chi nakhek chiswa sa li kachol kongko arin rikin anakwan joko chish tiki pankil li loklakpo ha in anakanaw karu li takataw in anakanaw karu li sailal ut karu li railal malah karu li chahkilal aman takakartesi saruk li kagwa li honal li nakotaliman kwa nakuan li hunghok chik angel li okay chish panungkil malakiyak siya tiki chish panungkil sa li hunghok chik kooperatibas tento nak takan na si teto chiku nakinka na ro na oipeni nak tento takapano sa lishona li tento takil nakinka yok chika na chishver awan anakwan tosut kiyak bayak chirish li akshkapano chak utmokon hon mare takatoch bayak Lito chichal chiku. Kwaks kake. Ing anakanaw, aruli sailal malak, aruli railal li naruta kataw chiruli loklak. Po hain, lito ko chishtiki bangkil. Li chabilal, li usilal malak, li sailal, cholchok chakula at, kwi akshatusok chichabil, retalilak angel. Kwi la at nakanaw, aruta kwah kuila at nakanaw arkwangkat utparta kwah kulak ninkawshlala innak chabilal usilal linaruta taw kulak kapeh aban kui inka nakanaw arsha chaljak arkwangkat ut aruta kwah naka kawshlanak inka akwi choncho martyo ko chishik lik aruta chaljiku kyalta akoy penina marailal masailal abanakwaye tento takil takere tal ut takanaw malak takanak chichoncho chiku nak akyal arul yoko chisikwal akyal chandul kakwangik akyal chandul nakto takong chandul nakto uken marikin usilal marikin chahkilal anakwit dito shkataw po nakirapi sali esnal atin linanume sali hungkuk chi nakhek linakirapi linakiril kialakbar lik aruta kwaw anakwilita kol milata nakwan usilal chabilal tus ilk angel rekomonil sa pagkiyo kepcho keng chishkunil o nakwi ta kol usilal chabilal el chuber waklik sa parkwi tataw na khayalyong takak ebire tantishkana kakwa eskastitin chishkunil li nakapano sa likakwangik di nakapano sa likatyuam bar siyo numechak kwa hong ketalil yung kotish ka na bangkil bar to siyo el bar to siyo numek kwa hong ketalil at kwa hong kesilalak ito siya ka na agyala dyan ro likakwangik resh pa nung kilik angel resh pa bangkil itaklak likwan sa likapen ko kooperatiwas nakanaw na kwa hong kachakra kwan karun na kutuk chiku par kwan li e takakam malinim malikachin ro nakanaw na tinim mare makali chahkilal makali makhilal takakawaslan at takatawaran aban aram ang kwal na pali chahkilal li nataliman aban likachin ro nakanaw akwi li shkialalil li esnal atin haim na aran takataw li makhilal aran nak mare takataw li kwechek mare takataw li makhikwak mare takataw li hopek mare napaljik takatawaran apan tento takanaw shnum singkil tento takakoy manak nakanaw nak choko chi okeng choko chi kahilak chokoreb eblikomon Dicha ali cooperativas lina cuota limanqui. Nah, nakoshkam li hunhu chinale, nah, nakoshkam li aru lina kwan sali hunhu chi cooperativas. Li aru lina man sali hunhu chi cooperativas. Malahli aru aqui lina kasik. Kunaka kere tal haina qui. Inkata kachap kahonal. Rest in palrish. Chanru kwanko. Macho cho chiku bar choko chishik macho cho chiku bar sho chalcha macho cho chiku bar ta kahula selichial nakinka garubinara inesh kana akwaish kastefin esha holominel shalesh li huhuk chiku operativas slash li sahil poyanam huakwiliko al nak kachap li honal ko li choko chishpanu kilhaina nakwan re kaushlak re nalepa Renak takkanak cikutan sakem ciku cikuni li taklap li kuan selekapem selihunhu ciku operatifas. Untuk ingkar nak bano takkanau nak ma ani cik tajan cikish ma ani cik tajan cokengkah resh banukil li kanhel kain. Kui laat pangkat sali koloming sahun kutan halan cik komon teokeng ut mareha nertes kucaku nak narush banukil kul li kanhel. Spanak li kuan sali Hujo cooperativas, kuan aklat ta keretan nak nak kui balik kacol, kuan nak erah ahlak ta kacik us cicapil sesakro, apan kuan di komun nak istabriber uting anak erah okeng, ing anak erah spanung kilik ahel, ing anak erah stichval di komun renak te okeng renak te sakong, cancan ta kui nak istab cihunah kuah lioke par, apan ing anak kah nak tak kuang kan sali ka cooperativas sali hunhu ji cooperativas li kuang ji ruli molam fe de cobera rajlal yo li a cobre sink na to shman le chol re na chan ru na to ken chan ru na ta ka khali ka kuang hik chan ru na ta ka khal shpanun kil malak ta ka a cobre sili hunhu ji angel li hunhu ji taklak li kuang sali ka pen aban ki kin ta tiklak Shwanak maak ah enak teshke hun sut kuit sut o shit sut Lahe sut humay sut akwe Hun chabil na lep hun chabil ka ush Ut kuit laat Ink anaka kwa khalak Kuit laat chan chan da kwe Shchap she la nakter ka ush la nakter na lep paran Ut maani ta mi chokre Te ka ush larish mata kwan ki khalak mata kwan ki ga kobre singaran Relik tikyal nak ink a Aban takkan nawa kui shkaj parulina lepha inesh kana takwa shkaj kitsin. Kwan nakter kawush, nakter na lep, li tento takak esa ah, renak yoko chi el chiube. Aban kwan kuchik na kishpa kri ev chihunak kwa, rikin li nakter na wom. Usta an nakter na wom haan, maa par toshk am. Maa par toshk echi el, ma bar to kulak sa shkawanak kone sa ancho ko chishpanan kil na ru ta koksili kaw shek li na le li na ter panuom chak rikin li ak kawush rikin li ak na le panak kwan renak ta usak renak ta kakiretan nak haan ta ukeng ikin renak ta kakwa klesi shpanan kil kun li kakil akhil bi rum Nakuan, na esh nak yokesh, chisa kong sa lihunghu chi cooperativas, ut kuan chak kutan malak kuan chak, mare kunshaman, kuipshaman, nak shosera ek chapayak erikin rupelak, chirish, nak chanro nak taka tilrish li parsho nume chak, li karush ka pano chak, chanro nak shka pano chak, malak chanro nak sho oken chak, maus, ma inka, Kui ciru li posh nume Kones us li kanjel Shkabano Tento takaban toshi ciru li kakwa Dios U tento akwe shban toshin kil ciru Eb li kiokep ci holoming Aban hual kuchik la esh li asociados Uta asociadas Shbanak la im rachlan ni inkie Rachlan ni inkultika Nak Shkunes li na holoming Malak li na ke holoming relihun Ci cooperativa Maka narute shbano Shkunes eba kui li asociados Ma ka ru ta banu mang قرونش كم شقيا كوايا ملح قرونش كوتشي قو نق تكومونيل لخولو منيل يشعالي هنخوك تشي كوبراتيواس تنتو تشكيرك ساعتين تشباك جيبهب غنق تعبئك لهنخوك تشي كانخيل أبان كوي توسو تقير تشقيش تقاسل ريش لبو شرقي وتتقطونك نقال لما خلال تقطونك نقال لجاه كلال تقطونك شيكيلي كانخيلين كاش بانومن أن تنتو تشكي تشي نقلبك تشيوس تنتو نق تشكوك بيقرئين أنا لبان كاوتش بانك شانشان تكوي تلتيو تشينو ميك لي سيراك شانشان تكوي تلتيو تشينو ميك لي نالباك لي نقبانو أرين ساشتياب شكوش فدي كوبيرا لي نقولاك ساليتيان ريكين ليشتا ماغا شبانك لخلال نقاكوز إيريكين نق ماغا إنك تلكاكوي تاقا بي كوي إنكا نقبانو إلو ماكسي شابي شانرو شكالي بو شانرو لكاخل كوكو ماساش بيول ويتقاكينا كاتين شنغاش كتاو أرام ماك هالي تشاه كيلال تميل تميل يوقو تشتقو بانكيل أبان كوي تقاكشاب سيب أليه وتقاكين شيكيلي كاخيل نغاش كبانو شيكيلي ما خلال شيكيلي رايلال وتماريسا آكو كوان مالاسا إيرو رخوان ريبال نك نغاش تالي مانا تشاه كيلال خان وتكوي نغاش كبانو نرغناش كينك نخ كوانكور كينش با بانكيلي تقلاك لكوانسا تبين o a holominel li kwanza tamén jo asociados y asociadas re li junjú chico operativos que más que tal nak in a chik i o nal kwan ke re nak to o kuchik chi atinak chirish eskana a kwa eskastit in a holominel asociados y asociadas rushka banu chiru li lo klak chiap hay bar kwan klish katau ilacha kut u chichap وبلغ عنيش ألي كانخل إل مها أن لشابانو ما أن لشتاو أكي حقريتال جي جابي الخاي تقا جولو بخويش كالا ليل نقا أن إن خون نالبا كون سيرات إي كون كاوش لك ما كواش كويش بالرش لقا كانخل دي نقا بانو سليخون خوك جي كوبراتيوس ما كوا مخي كوانك ما كوا خوكوك لينا قبانو بان لينا شبانو في ذي كوبيرا يريكين فأنش توش بالي قاتشول رتاقيل رتاقيل ريشي جابيل جانرو جوكو جيشيك جانرو جوكو جيئل كوي ترخلا تاخون تاقيتين اللي بكوايا ريكي خون لاجنك اي بال تاكي ريتال مرينا كالوك جاك لي سايل اي جيخ لي كل بال جول مناخ كاقلي روجيك لي ناكا تاو ناكا كاكي ريب لي كومون salina jehna katali manque pinga chochi elchaku macho kachi kebas komon likayeng nakanona pinga kel khunjana etalila koye kel sa khumpats el se kwi oship chatin tosh keji kaushlak re takil chandu chochi eklish kanheli kooperativas tento likyo kochi spanukil reusilal rechabilal utchokchi uching chokchi alang liralik angela koye di chocochis panunkil renaxa khungu tan chocosh kerpa lakhish sain sa komunil kema pireta gachiki wona na kanake ut na koi benina ta kwan tipsilo is di chocochis kos pal erikin chiruli lo lakutan ha en chiruli lo lak sa teo chocochis kurban zaru li ta kwa dios shwana kana enap na kwan lika ushlak ana el nak na kwan li na lebak homili sa ichola chokere salistiki bankil kuchikli akpoha ina koi benisa rok lika kwa dios nak yokochi shbanukil kangel ko lika taplankil nak khultika kuchik chero nak li sera kik ha in shkulak zalei kyang lekin lishte maga ut tok yokosh kebal li shkomon chiro li kutang na chal chiko aban anak kwan na pak kuchik shkebal hun li nim lasa ich ko lak chukere ko akwi shpan chushinkil chero لهنا شكيق ري رأينكين شكياب شكوش فدي كوبيرا
1: Los comentarios, opiniones y contenido del anterior programa son ajenos a esta emisora.